0: gina boli te tonga lo petit zingo il faut que egi ko etone yi songe le bon jati na pe ala ke sa eti betala no atina ligi na pe e nganguna ke tine akiso fani mingi ya kota zuti kodro la police inga e on va mitena turugo ya a turugo so fani mingi ya ni ngona gaton so leta la tuna la tiso a onda ni passe o ba ya ni gungo tina tuku me ala la ke mo turugo na defo ayer moto azam ninga na ndoni tena gona ya nga dara pe moto ni me ala ke denoncer ape ala ke ni procureur ape donc même a turugo wa kota zuza za sara kwati so ala kan ala tara na ndoti sarango eti tere donc a sara ke kama na sara statistique la so inga pe amninga a ke sara volt no batuna kodroti ok so yi wa pe so ikegi 6 millions alors que na tote bokasa no sa ke mu medai na sa ama mazo ke dumingi la so inga iso ke pasa pe pinja te to so il faut que eta eja mama na mzindo ala so ke na ligi tete na bataminga pe so amulegi amuna la moyen amutene iwu ipenga parce que ton deja ton mo wuna ti kodro anda mon gars puissance metton mon roi pe mogi kete kete so ton so ya so africain so e petit ne pe mon bani am ni la sara si fan mi ki na pas ti mon so pas si e wo pe metton na zire ki pat ne ne ne bala mugingo a big moti betulo e pe so ne so e wa bani la si jati koroti a ket no mata e guna ndo ti bendo gigi ye dan antenne ti tenen droit de la femme ni so si asa se wala jusqu'à peut-être nze o show wala petit na zingo na mena kodro so na koroti a daida pe et donc dia a kanga lege nganga na awali kwete tamo mungo mo zina beti mo so nja aida mosani zwa aide mo docteur zwa aide mo tisani nja apika pateti zoni tono akiteneti seni ape akiteneti avortement thérapeutique so asura balimbram na ndoni gumba ya zile gina pe so zusu kwa zingo andalo tina beti tindia batenene aton so parce que il faudrait que ama wali ala mungo adwa pendera mlinge ya bata mlinge ikonosi bukoroti gwana nduza peita timbi beti suna pa wandela a gande kite na linati korotige kom na korotara kasi sake miki apiso ala gande timu korotige kwa ala giligi na mbikiti yanga tingusu tomo goso apa lungo jusqu'à ce mingi soa ekitana ege tati ya mbikiti ngula ki sara kontu nengi paske si sake pa ya sara vike na iwape ebe a wanda ya gande timu korotige abatendila
1: so la police a inga teni jandamere kwa inga tena weso tonga na chef na bembendo wala zochi karchelo na bembendo sati andusu zoni sa mouzoni a epase para officier judiciaire ni soa wei sa guana procureur wala tongana akindo susi la police wala gendarmerie desi inga pe si ena pasa wese azuchi karse ena bugizoni utro apisi mulo na chef ni wala gala vena wana procureur directement wala nga
0: sou la ko itene na ke code de procédure pénale la donc nti asosi afa kode afa legi susi tongana zwa sara shoni sa limpa legiti kuna na kanga itene ti zingongo wake pale swa ke guna zona kanga atamo ke wali atamo ke kule atamo ke zuti wanganga atamo mokezwa si teneti zinkongo atena ndoti mo aguna muna kanga code de procédure pénale a fateni nja sateni ake a unité de police judiciaire soit que gendarmerie wara commissariat cela si ake sara kwani atamu gudura mo ba procureur procureur ki mo tikir na mo kambeni unité suna ndoso vakati mo sumo ke da geso si commissariat ke da wara brigada ke da procureur ke ere sebe a ere commissaire ba dosi tonso zotonso gam le gire na zona ga mumo akira mo ka akeza mo garde vue akizi zimbe ti soit en tenir dossier la sara enquête à la bombina sara procès verbal procureur tu le gui procès verbal so si la police a l'écrinso ni la lo ke diko et puis ton a ke flagrant délit de la si lo ke mu dossier ni quoi le zana azu ti ko sa sara ko na tête lo le gouvernement de l'été juge na mbanga juge pénal et juge pénal lo ke mu d'abord gui dossier so si la police ou la gendarmerie le keso la si a ke fa manga na ndozo ke juge ke dikonya we buka fa so ba gana ma lo ke wunda na motene a témoin ke dalo ke wunda na la to lo ba ke tena luti si mola mo seni si juge a petit fa manga na na litim mo bani to tena guna le ti crime juge le procureur lo ke guna mo na banga directement pe lo ke mo lo guna mo de te juge d'instruction ke tena azi instruction azi information juge d'instruction parce que sara kwati lo wunda wa mitene fa de lo ke to kona chambre d'accusation na cour d'appel et ton chambre d'accusation sara ke sala ko kangi instruction ton na palegi na we chambre d'accusation a moment to ka mona devant ti cour criminel no mana ta mi et ton session criminelle ke da maintenant a gana mona audience si a juge soit ke na cour criminelle a fa manga na ndoti mo donc procédure so a changé ape a petit te dit mo sara mbini ye non non non procureur da tene a sara onke na non non non a ke toujours
1: officier judiciaire
0: voilà commissariat ou bien brigade soit ke gendarmerie tena lutin la kogi atamu gukao akirna mo a commencé il faut pever que dawe si na gwe mambi
1: ni la la te kanga ni ndu na ngoko ti si na ngoku na a amonsa le mission dans l'Amazonie mamani wala wali ni ti te na futa na gogo ti l'etaka me na ti a ka so gbata mi na wali surtout ngasi batene comme ngone ti na gina ya ti ni so eta akina ya ko ti ba dape eta akina ndia na nduna pe do akina zero ki o avorté to so bit loyer le bobangoni et puis oui le continuer souci fatene ngo na yati walika nja abate na nduni wala eta akina droit na nduchingo na yati walika jusqu'à le domaine.